0: mä sain niinku kiinni siitä tunteesta, mitä on, kun mä oon umpiväsynyt, mutta mä pystyin silti etenemään.
1: I vintras deltog Johanna Antila i ett legendariskt stiglopp i norra England. Efter 4 dagars löpande och 415 kilometer sviker sinnena. Johanna Antila om att nå gränsen i sportliv på arenan.

0: Se oli ensimmäinen kerta, kun mä juoksin yli 200 mailia ja se ei tule koskaan enää toistumaan. Mä sain niinku kiinni siitä tunteesta, mitä on, kun mä oon umpiväsynyt. Mutta mä pystyin silti etenemään.
1: I vintras deltog Johanna Antila i ett legendariskt stiglopp i norra England. Efter 4 dagars löpande och 415 kilometer sviker sinnena. Johanna Antila om att nå gränsen i sportliv på arenan.

Näille Lions Clubilla Riihimäille rotari ja uimaras noilla karvaton ritari. Mä olen vaalea noin 30-vuotias miekkonen. Ja nyt pitemmittä puheita ehtoni naisen suhteen, eli käs bööö.